je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Sam Leone.
1: To je Kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
4: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.